0: Unsa? Hoy, Lara, basig unsa na? Kinahanglan nga imo na ipatan-aw og doktor. Kay simpa ko kun unsa na kana? Ang imo ra bang iyaan, no? Namatay na bang puwera sisgot atong imong iyaan? Doon ito'y cancer sa tutoy.
1: Simba ko lang taon pa, uy.
0: Ipatan-aw na og doktor.